Walker Hayes på radioen din en fredags ettermiddag. Håper du har en deilig en, hva du måtte ta deg til. Det er det vi er på full fart inn i helgen. Det er jo alltid finfint. Den begynner å nærme oss tre på klokken. Du får som vanlig nyheter på toppen av timen. Frem mot det, Ari Baigura. Jo, en del av